0: 不能说你们有点叫哦。
1: Moram da se snimim uz ovu pesmu. Ajde, ajde.
2: I po majci sve Balkanci.
1: Ajmo Balkanci. Znaš što me ovo malo podsjeća moje štikla?

Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.